Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Det är någon spansk forskare som har undersökt hur ett fiberrikt plantebaserat kosthåll är med och påverkar tarmens hälsa, bland annat gasproduktionen som föregår där inne och ifølge forskarna så är promp ett sundhetstecken. Mycket fiber från frukt, grönsaker och bönor fodrar hälsofrämjande bakterier i tarmen och i förbindelse med bakteriernas nedbrytning av fibre blir gasser som hydrogen, karbondioxid och metan dannade och de gasserna bygger upp ett tryck i tarmen som då gör att vi fjärter lite grann. Hydrogen, karbondioxid och metan är ju stort sett luktfritt och där det är köttspisarnas promp lukter vont så vill illeluktande promp skyllas svavelgas som först och främst dannas i förbindelse med fördöjelsen av svavelhaltiga proteiner som man finner i kött. Så därmed så kan man ju se då att man fiser mer hvis man har ett fiberrikt plantebaserat kosthåll, men det lukter alltså inte så halvgärnt av det som får går då.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Det var Bert Idofsson och mycket, mycket mer. Och jag sa att Lotta Idofsson i bandet på denna tid var gift med Marcus Idoff som döde för en del år sedan. Och Marcus Idoff, han var ju den manliga vokalisten då i Bert Idofs på den tiden. Jag tror Marcus Idoff möjligens var sön eller eventuellt barnbarn, möjligen sön till Bert Idoff som startade bandet i de riktigt gamla dagar. Nå ska vi ha nostalgierna i försvingande. Jag har ikke all verden att si om bandet jag ska spela nostalgierna idag. Vi ska till Danmark till ett band som kallar sig Valhalla. Det är lite morsomt för mig för då jag var i barndomen så bodde jag i gata vi gärna kallade för Valhalla. Gata het egentligen inte det, men rekkehuset jeg bodde i ble gärna kallt för Valhalla. Men det är en digression. Nå ska vi till dansebandet Valhalla och deras andra album från 1994. Vi ska starta med en melodi som vi känner från Ole Ivars. Jag tror det är William Kristoffer som har skrivit den och så är det Jörgen de Mylius som översatt den till dansk. Och då heter den Hjärtets dagbok.
1: Mina tankar vill jag skriva nu och sända dem till dig som en

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: skal gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott.
1: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer en tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: På Stampen er det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.